Virgos malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guadagnare dignitatis, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui agenem agni vocati sunt.
1: Domine nos dies, quid in justitia tuum, sanctum de grano, et sanctum de grano.